0: שלום חברים וחברות, אנחנו בקהילת הלומדים, לומדים ביחד, לומדים מכתבי בעל הסולם, מתחברים לכתבים הנעלים האלו, לרב שלנו שמסביר ומפרש אותם, ואנחנו רוצים ביחד לאט לאט, בהדרגה, לרכוש את אותה אהבה שבעל הסולם והרב וכל המקובלים מפגינים לבורא, ולעולם ולאנושות, לבריאה שלו, שגם אנחנו ככה נאהב קודם כל אחד את השני, וכך באותה מידה גם את הבורא ואת המקובלים שנתנו לנו את כל מה שיש לנו בעצם, אין לנו שום דבר שהוא מעצמנו, וככה לאט לאט בהדרגה להגיע לזה. ואנחנו ככה ישבנו וחשבנו מה אפשר עוד לעשות בשביל שהשיעור הזה יהיה באמת שיעור שלנו, של כולנו, שיהיה שיעור קל ומובן וברור, אבל יחד עם זאת מאוד מדויק ומחבר. ולכן שקלנו ואמרנו שאולי שני חלקים לשיעור זה קצת מורכב מדי, ולא תמיד מספיקים בחלק הראשון את כל מה שרצינו, ולפעמים אין זמן לשאלות, במיוחד לשאלות ככה פתוחות, שאלות שלנו על החיים, על דברים שאנחנו רוצים להבין מהם, כן? על מה עושים עם זה, איך עושים את הפרקטיקה של הדברים. ולכן, זה לא שעזבנו את נושא העולמות העליונים, להפך, אנחנו מקדישים לו היום את יום שישי בצהריים, יש לנו שיעור שלם ביום שישי, כל יום שישי משעה 12 עד 1, השיעור הזה נמצא בארכיון, הוא נקרא מבנה העולמות העליונים, כמו שאתם רואים, אורן ואני מעבירים אותו כבר משהו כמו קרוב לחודשיים, אז אפשר לעקוב שם לפי הסדר, מומלץ ממש מהשיעור הראשון להיכנס ולראות אחד אחרי השני, ולהמשיך איתנו לזרום עם זה. דווקא שיעור מאוד מאוד מעניין, כי שם אנחנו מקדישים רק למבנה העולמות העליונים. ופה אנחנו רוצים ככה להיכנס לתוך מאמר של בעל הסולם, עכשיו אנחנו במאמר מהותה של חוכמת הקבלה, שנסיים אותו נעבור למאמרים הבאים, ואנחנו רוצים להיכנס עד הסוף, ובמיוחד להשאיר לכם, תלמידים יקרים, יותר זמן לשאלות, לבירורים, להיכנס, ולא רק על המאמר, בכלל על כל מה שקשור לחיים שלנו ולקשר שלנו לעולם הרוחני, לחוכמת הקבלה, לכל מה שקשור לזה.
1: לכן אנחנו ננסה היום לבנות את השיעור כך שאת המאמר אנחנו נלמד פחות או יותר עד שעה 8, ובשעה 8, אחרי שנעשה איזה סדנה לסיכום מה למדנו היום במאמר, שתשתפו אחד השני, ניתן לכם אפשרות לשאול כל דבר שאתם רוצים. בסך הכל אנחנו קהילת הלומדים של בני ברוך קבלה לעם, וכשאדם מתחיל ללמוד את חוכמת הקבלה, היא מעלה בו הרבה שאלות, על החיים שלו ועל הקבלה בתוך החיים שלו. אז מ-8 נפתח ככה את הלב והראש ללכת עם מה שמטריד אתכם. הרבה שאלות שאתם שואלים אותנו, למשל, אני אתן דוגמה, אחרי השיעור יש זמן שאנחנו פה עוד עומדים, והן שאלות שאני חושב מעניינות את כולם. הן לא קשורות למאמר הזה ספציפי, אלא בכלל, לחיים ולחוכמת הקבלה ולהתפתחות הרוחנית שלנו ואיך היא משתלבת בחיים. אז לזה נלך משעה 8. אז אנחנו ממשיכים במאמר מהותה של חוכמת הקבלה. בספר כתבי בעל הסולם המאמר מתחיל בעמוד 15. אנחנו הגענו לעמוד 17, כותרת הערכים הגשמיים ושמות הגופניים שבספרי הקבלה. אבל לפני שנתחיל עם החומר החדש של היום, בואו נעשה איזה ריצה קלה, נזכיר לעצמנו על מה המאמר מדבר, ככה ברמת הכותרות. אז בעל הסולם כתב את המאמר הזה, כמו שלמדנו, בשנת 1933. הוא פרסם אותו בסדרות העם, כדי להביא לידיעת כל אדם שחי כאן במדינה, מהי מהותה של חוכמת הקבלה. כי יכול להיות ששמענו על חוכמת הקבלה, אבל גם אם שמענו, קרוב לוודאי שאין לנו מושג מה מהותה של החוכמה. ובעל הסולם רוצה להסביר הכי פשוט, מה החוכמה הזאת, מה יכולה לתת לנו לחיים. ואז הוא מסביר לנו שהחוכמה הזאת עוסקת בדבר אחד בלבד, בגילוי הבורא לאדם שחי בעולם הזה. זה תהליך מדעי, שאלה שכבר עברו אותו, פיתחו שיטה איך כל נברא אחר יכול ללכת בדרכם ולגלות גם כן את הבורא כאן ועכשיו במהלך חייו בעולם הזה, ולממש את מחשבת הבריאה, את המטרה הגדולה שמלשמה הכל נוצר מלכתחילה. בתהליך הזה של גילוי הבורא לאדם, יש שני קצבים שסיפר לנו בעל הסולם, קצב הכלל וקצב הפרט. פרט זה יחידי הסגולה, המקובלים הגדולים לאורך הדורות שזכו לזה, החל מאברהם, דרך משה, רבי עקיבא, רבי שמעון, כל הגדולים שאנחנו מכירים, כולם זכו לגילוי הבורא, וזה מה שעשה אותם גדולים. הארי הקדוש במאה ה-16, בעל הסולם ממשיך אותו במאה ה-20, הרבש, הרב לייטמן, מעבירים לנו את השיטה שעוברת אלפי שנים ממורה לתלמיד, וזה קצב הפרט של היהידים. היום התחיל קצב הכלל. בעל הסולם אומר שמאז שחזרנו לארץ, ובפרט משנת 1995, האנושות ועם ישראל במיוחד הגיע לרמת התפתחות שהרבה אנשים כבר מוכנים להשיג את מה שפעם גילו רק הגדולים שבגדולים, ולכן הם מגישים לנו את החוכמה. המאמר הזה הוא כתב ופרסם כמו עיתון ב-1933. משם הוא ממשיך ולהסביר לנו שאם המטרה של חוכמת הקבלה היא אחת ופשוטה, להביא לגילוי הבורא לאדם, למה היא כוללת החוכמה הזאת אין סוף פרטים, עולמות עליונים, ספירות, כלים, אורות, פרצופים, תהליכים? תלמוד 10 הספירות של בעל הסולם זה 2,000 דף. פירוש הסולם לספר הזוהר זה 10 כרכים. מה זה כל האלף ואחד פירוטים האלה? הוא אומר, בכל דבר שקיים הוא מורכב. אז אפילו שהמטרה היא אחת ופשוטה, היא מורכבת מהרבה פרטים, כמו גוף האדם. ראיתי עכשיו שהברה טיפלה פה בהבר שנפצע. בתוך הגוף שלנו יש 1,001 מרכיבים שבונים את המערכת הזאת שנקראת גוף. אנחנו רוצים שהוא יהיה, שהוא יהיה בריא, שירגיש טוב. אבל בתוך הגוף יש אין סוף פרטים שמשתלבים למערכת אחת. כך בדיוק גם חוכמת הקבלה. היא מתחלקת בגדול, החוכמה הזאת, לשני סדרים. הראשון נקרא ממעלה למטה. את זה אנחנו לומדים בשיעור ביום שישי במבנה העולמות העליונים. הסדר השני נקרא ממטה למעלה. איך אנחנו כאן הגענו אל חוכמת הקבלה? מתוך זה שהבורא פתח לנו נקודה בתוך הלב שמסתכלת על העולם ואומרת אני רוצה יותר. היא אפילו לא יודעת להגיד מה בדיוק יותר. פשוט היא מרגישה הנקודה הזאת שגם אם אני אסמן וי בכל התחנות, בכל הצ'קליסט של ההצלחות שיש לעולם הזה להציע לי, זה לא מספיק, זה לא הכל. היא רוצה משהו יותר, יותר עמוק, יותר גדול, יותר אמיתי, יותר ממלא. מה זה זה? זה השורש העליון שמושך אותה אליו. קוראים לו הבורא. הוא המקור שלנו, ואליו אנחנו נמשכים. הוא מקור החיים, מקור הטוב. זה הטיפוס שלנו מלמטה למעלה. אז אנחנו לומדים איך המערכת נבנתה, כי כשאנחנו מטפסים אנחנו עוברים בדיוק באותם מדרגות. שמות מופשטים זה הכותרת הבאה, ושם למדנו שחכמי הקבלה אף פעם לא מדברים פלסף. מה זאת אומרת? כל מה שלא נשיג, אומרים המקובלים, לא נגדירהו בשם ומילה. אם הם כותבים על גילוי הבורא לאדם שבעולם הזה, אם הם כותבים על עולם האצילות, עולם הבריאה, עולם היצירה, עולם העשייה, על כלים, על אורות, אלה דברים שהם השיגו בפנימיות שלהם, ומתוך ההשגה שלהם משתפים גם נבראים אחרים כדי לעזור גם לנו לבוא לאותה מדרגה. הממשיות שבחוכמת הקבלה זה היה הנושא של השיעור הקודם, ובו למדנו שאנחנו בני הרגשה. כל דבר שאנחנו מגלים כקיים, אנחנו לא משיגים אותו בעצמו, אלא את הצורה שבה אנחנו בני הרגשה מתפעלים ממנו. וגם הגילוי של הבורא זה לא אותו בעצמו, כמו שכתוב אליו יזהרו משלוח יד. אז מה כן אנחנו משיגים? את הפעולות שלו בתוך הכלים המשודרגים שאנחנו בונים בתוכנו. הכל מושג בתוכנו, אנחנו כלים, אנחנו כמו סנסורים, שכל ההתפתחות הרוחנית זה לשדרג את הסנסור שיוכל לקלוט תופעות יותר עדינות, יותר עמוקות, שבכלים הנוכחיים שלי הם לא נקלטות, אבל בכלים הרוחניים שאותם אני מפתח הם נקלטות ומושגות. עד כאן למדנו במאמר עד כה. את השיעור היום נפתח עם קליפ מספר אחת של הרב.
0: אורן, רגע, לפני הקליפ. אורן נתן פה סקירה על מה שלמדנו עד עכשיו, ועכשיו היו לנו הפסקות, היה לנו שם שבוע, ל"ג בעומר, ועוד הפסקות, ופעם כן, פעם לא. מדורה. יש שאלות על מה שאורן עשה עכשיו, על הסקירה שאורן נתן עכשיו, על מה שלמדנו עד עכשיו? זה יושב לנו, זה ברור, כי סך הכל בעל הסולם מוביל אותנו לפי איזשהו רציונל, לפי איזשהו היגיון, הוא מספר לנו סיפור. עוד מעט נמשיך את החלק הבא בסיפור. אבל עד עכשיו, מתוך הסקירה הזאת, עולות איזה שם שאלות, גם החברים כן, במערכת הערבות, יונתן, יש לנו גם בזום, אם יש שאלות, לא להתבייש. בסדר, אני רואה שאין כרגע. אורנה, יש לך שאלה? בבקשה. כן? יש מיקרופון לאורנה? כן. ונהוג אצלנו לעמוד, את בדרך כלל לא... רואים אותך? כן? טוב, כן.
2: יש לי שאלה שהיא תמיד, כאילו, נגיד אני עוברת מצבים, אני בכל זאת יחד עם מה שקורה פה, איך אני יודעת אם קוראים לזה, איך אורן אמר? מלכות, זה, ואיך אני יודעת, אני אי פעם ידע, אני ידע שזה המצב ש שמוגדר, איך
0: אני יודעת אם מה שאני עוברת זה מצב רוחני?
2: לא מצב רוחני, לקרוא לזה בשם הזה.
0: איך אני יודע לקרוא לזה מלכות, כתר, בינה וכן הלאה?
2: כן, איך?
0: כן. את תדעי.
2: ממש כן?
0: כן, מתוך השגה את תדעי. ובלי השגה את לא תדעי. וזה בסדר. אנחנו לומדים את המושגים האלה, כדי שהמושגים האלה ימשכו עלינו את המאור, שנרצה לשאול בדיוק את השאלה הזאת. בדרך כלל אדם אוהב לסדר לעצמו את הדברים בראש. זה אני יודע, זה אני יודע, זה אני יודע, זה נראה לי הגיוני, על בסיס זה אני בונה עוד משהו. כך אנחנו כל דבר בחיים לומדים. גם מקצוע, גם קורסים, גם בכלל שאנחנו שומעים חדשות, שומעים משהו ממישהו, אנחנו תמיד מסדרים את זה על ההיגיון של, זה ככה, זה ככה. אוהבים לקטלג, יודעת, יש את כל הספרים האלה, אלא כל החמישה סוגים של אנשים, ארבעה סוגים של זה, כולם אוהבים לקטלג, לסדר את הדברים. את הסדר של המקובלים אי אפשר להבין, עד שלא מגיעים למה שהוא אומר, מה שלא נדעהו, לא נגדירהו בשם. אז אם בעל הסולם, למה חוכמת הקבלה, גם בעל הסולם מסביר, למה היא כל כך יפה והיא מחדשת? כי כשמספרים לך סיפור בתורה, הרי גם את זה כתב מקובל, נכון? משה היה בעל השגה רוחנית הכי גבוהה שיכולה להיות. אבל משה כתב את זה בשפה שהתאימה לבני דורו, ושם הוא מתאר, בני ישראל הלכו במדבר, פתאום ראו את ההר גבוה, משה עלה על ההר, הם נשארו למטה, בנו עגל, סיפורים. תשאלי כל ילד בן 10, הוא מכיר את כל הסיפור הזה בעל פה על פרטי פרטיו. לא כל ילד, ילד שלימדו אותו את זה, כן? אבל זה ישר מפעיל לנו את הדמיון, ומוריד את זה לסיפורים בעולם שלנו. אבל לא על זה הוא כתב, הוא לא כתב לנו ספר היסטוריה, הוא לא כתב לנו ספר שמתאר מה היה פעם, הוא מתאר לנו הר סיני, אז בעל הסולם כותב, הר זה מלשון הרהורים, סיני זה מלשון שנאה, שאדם כבר מגיע לשנאה כזאת לרצון לקבל שלו, שהוא חייב לטפס ולעלות. מה זה לעלות? עלייה זה התקרבות לקדושה, ירידה זה התקרבות לרצון לקבל. הוא כתב על מצבים רוחניים שאדם עובר. אבל כשאני קורא את הדוגמאות הגשמיות, אני ישר מחבר את זה, הדמיון שלי משר מוריד את זה לארצי, וזאת הטעות הכי גדולה. שלוקחים את הדבר הנעלה ביותר, את התורה, נביאים, כתובים, תלמוד, גמרא, כל זה, ש"ס, הכל, זה רק, הם כתבו את זה רק על עולמות רוחניים. לא כתבו אפילו מילה אחת על העולם שלנו. אלא על השורשים. איך הגדיר לנו כאן בעל הסולם? מהי חוכמת הקבלה? סדר של שורשים, המשתלשלים על דרך קודם ונמשך, על פי חוקים קבועים ומוחלטים, הקולעים למטרה אחת מאוד נעלה, גילוי אלוקותו יתברך לנבראיו בעולם הזה. זאת אומרת, המושגים האלה שאת שומעת, מלכות, כתר, הם השורשים. איפה פה מלכות? מה זה מלכות כאן? איפה היא? איפה כתר? כשכותבים לי על חמור ועל סוס, אני, הנה זה חמור, זה סוס, אז הנה, הוא עלה על חמור והלך משם לשם, מובן לי. אבל זאת הטעות. כשאומרים לי מלכות וכתר, וואלה, אני לא יודע מה זה. אבל אני רוצה לדעת, אז אני אדע. כי לזה נועדה החוכמה. לכן היא משתמשת, כמו שלמדנו בשיעור שעבר, בשמות מוחשיים, הוא אומר, אין פה שום דבר דמיוני. שמות מאוד מאוד מוחשיים, אבל שמות של השורשים. וזה היתרון של חוכמת הקבלה על כל שאר הצורות שבהם המקובלים באו לידי ביטוי. גם תהילים זה ספר קבלה. גם שיר השירים, רק את קוראת את שיר השירים, איזה ספר רומנטי יפה, נכון? ספר רומנטי. כי ישר זה מוריד אותנו לארציות. אנחנו יודעים שדודי והיו איזה זה קשר בין מלכות לזרנפין לא. לכן זה כל כך יפה מה שהמקובלים עשו, ודווקא בעל הסולם,

0: וישר היה לי איזו התנגדות כזאת, לא יודע למה, עוד לא שמעתי את הרב אף פעם, אבל הייתה לי התנגדות, לא רציתי. אני מכיר צ'קרות ואנרגיות והכל יופי, הכל, אבל זה מאוד גשמי. פתאום לקחת משהו כזה גבוה ולהכניס אותו לתוך הגוף, ברחתי משם. ממש ברחתי, לא רציתי לשמוע את זה. אחר כך, אחרי כמה שנים, הבנתי שכנראה, לא יודע, זה שמירה מלמעלה, שלא הסכמתי להוריד את זה לגשמיות. אז טעות אחת, זה להגשים את הדברים. טעות שנייה, זה לחשוב שזה מופשט, בלתי מושג, לא שייך אליי. בעל הסולם מבין, זה לא בשבילנו, הוא לא כתב, זה טעות שנייה. איפה קו האמצע, כמו בכל דבר? לקרוא את הדברים, להתפעל מהם, ולרצות להשיג אותם. להרגיש אותם בלב, להבין אותם במדרגה הגבוהה ביותר של ההבנה, מתוך ההשגה שלנו, ברצון לקבל שלנו. ואז לשאול את עצמם, אתה לא מבין? אוקיי, איזה טרנספורמציה אתה צריך לעבור? מה צריך להשתנות בך כדי שתבין את זה? כדי שתשיג את זה? גם בעל הסולם, הוא לא נולד בעל השגה, הוא חיפש 20 שנה, הוא עבד לפני שהגיע להשגה הראשונה שלו. מיום שהוא התחיל. הרב לייטמן נולד בעל השגה רוחנית? לא. הייתה לו משיכה, חיפש כל חייו, הגיע לרבש, הבין שזה הוא ונצמד אליו עד שהגיע להשגה. אז ככה גם אנחנו. רוצים להגיע למשהו? אסור ליפול בשתי הטעויות האלה. אחד, לא להגשים. שתיים, לא לחשוב שמדובר על משהו רחוק מאיתנו. זה בדיוק השיטה. אז... קליפ, אחד.
1: איך לפתוח את עצמנו לקליטת המציאות האמיתית, שאנחנו נמצאים בה. אנחנו נמצאים בעולם אינסוף, אנחנו נמצאים באור אינסוף, אנחנו נמצאים במצב שהוא כולו מצב אחד, סטטי. הבורא לא ברא הרבה מצבים, מה שאנחנו לומדים מחומת הקבלה על ירידת העולמות ופרצופים וספירות, אחר כך האדם בעולם הזה ואיך מעולם הזה הוא חוזר לעולם אינסוף ובמדרגות של העולמות. כל הדברים האלו הם מתרחשים בתוך האדם, בתוך ההרגשה שלו, איך שהוא פותח את עצמו וכך מגיע להכרה. לכן כל ה... דרך שלנו היא נקראת דרך גילוי הבורא לנברא. וזה מה שאנחנו עושים. זאת אומרת, איך לפתוח את החושים שלנו כדי לקלוט את המציאות האמיתית, היחידה, הקיימת. וזה אנחנו צריכים לברר. להעלות את עצמנו בחושים שלנו הנוספים, חוץ מהחושים האלו שיש לנו היום, ראייה, שמיעה, טעם, ריח, מישוש, לעוד חושים הנוספים, חושים, אנחנו אומרים, רוחניים, חושים עליונים, כי אז בהם אנחנו תופסים משהו שנקרא רוח. רוח זה בתכונת ההשפעה, ביציאה מעצמנו, בטבע הפוך ממה שאנחנו היום קיימים. זה כל הבירור שלנו. אין יותר במציאות שלנו מה לעשות. זה או ש... לברר מה אנחנו תופסים במגמה הזאת לתוך עצמי, כל אחד ואחד, לתוך עצמו, או שאיך שאנחנו יוצאים מתוך עצמנו ותופסים את המציאות חוץ עד ממש עולם אינסוף.
2: בסוף הרב עשה ככה, או... שאנחנו לומדים את מה שאנחנו תופסים, תסתכלו אליי לידיים שלי, או שאנחנו לומדים את מה שאנחנו תופסים בקליטה לתוך עצמנו, שזאת היא הקליטה הטבעית שלנו, בתוך החומר שממנו אנחנו עשויים, שהוא רצון לקבל הנאה ותענוג, ואז יש לי את העולם הזה, את מה שאני מרגיש עכשיו, ואת זה אני חוקר, משכלל, מפתח, או שאנחנו חוקרים את מה שנתפס ביציאה מעצמנו החוצה. זאת היא כבר התכונה העליונה, האלוקית. תכונה של השפעה ממני החוצה. תכונה של אהבה ממני החוצה. ואז, בתוך התכונה הזאת החדשה, אנחנו קולטים עולמות עליונים. עליונים ממה?

0: עליונים ממה שיש לי עכשיו. בקליטה, פנימה, בספיגה. אני מאוד אוהב לראות את הרב. כשהוא מדבר, אנחנו צריכים להתפלל שמה שהוא אומר יתרחש בנו, בתוך הלב שלנו. רוצים שנראה עוד פעם את הקליפ ונתפלל שזה יקרה? יאללה, קליפ מספר אחד. עוד פעם, שומעים ומבקשים מהאור המחזיר למוטב שתמון בדברי המקובלים, שעכשיו ייכנס לנו לתוך הלב וייצוק בנו כזאת תבנית רוחנית. קליפ מספר אחד שוב.
1: איך לפתוח את עצמנו לקליטת המציאות האמיתית שאנחנו נמצאים בה? אנחנו נמצאים בעולם אינסוף, אנחנו נמצאים באור אינסוף, אנחנו נמצאים במצב שהוא כולו מצב אחד, סטטי. הבורא לא ברא הרבה מצבים. מה שאנחנו לומדים מחומת הקבלה על ירידת העולמות ופרצופים וספירות, אחר כך האדם בעולם הזה ואיך מעולם הזה הוא חוזר לעולם אינסוף ובמדרגות של העולמות, כל הדברים האלו הם מתרחשים בתוך האדם, בתוך ההרגשה שלו, איך שהוא פותח את עצמו, וכך מגיע להכרה. לכן כל הדרך שלנו היא נקראת דרך גילוי הבורא לנברא. וזה מה שאנחנו עושים. זאת אומרת, איך לפתוח את החושים שלנו כדי לקלוט את המציאות האמיתית, היחידה, הקיימת. וזה אנחנו צריכים לברר. להעלות את עצמנו בחושים שלנו הנוספים, חוץ מהחושים האלו שיש לנו היום, ראייה, שמיעה, טעם, ריח, מישוש, לעוד חושים הנוספים, חושים, אנחנו אומרים, רוחניים, חושים עליונים, כי אז בהם אנחנו תופסים משהו שנקרא רוח. רוח זה בתכונת ההשפעה, ביציאה מעצמנו, בטבע הפוך ממה שאנחנו היום קיימים. זה כל הבירור שלנו. אין יותר במציאות שלנו מה לעשות. זה או שלברר מה אנחנו תופסים במגמה הזאת לתוך עצמי, כל אחד ואחד, לתוך עצמו, או שאיך שאנחנו יוצאים מתוך עצמנו ותופסים את המציאות חוץ עד ממש עולם אינסוף.
2: כן, עד ממש עולם אינסוף. יש שאלות? אחד אחד לא להתנפל? טוב, אז אנחנו נעבור לקריאת החלק הבא, הכותרת הערכים הגשמיים והשמות הגופניים שבספרי הקבלה. זה נמצא בעמוד 17 בטור א', למי שיש ספר, ואני מקווה שכאן באולם אני רואה שכמעט לכולם יש ספר, זה טוב. עדיף תמיד ספר ביד, במיוחד הספר שלי, אישית שלי, שבו אני יכול לכתוב ולהעיר הערות ולציין דברים. הערכים הגשמיים והשמות הגופניים שבספרי הקבלה. אכן, מובן לכל בן היגיון, שבמקום שיש לנו עסק עם דבר רוחני, ואין צורך לומר עם אלוקיות, אין לנו שם שום מילות ואותיות להגות בהם. שהרי כל אוצר המילות שלנו אינם אלא הרכבות מאותיות הדמיון והחושים, ואיך אפשר להסתייע עמהם במקום שאינו נוהג שם לגמרי מבחינת דמיוניים וחושים? כי אפילו אם ניקח את המילה יותר דקה שאפשר להשתמש בה במקומות הללו, דהיינו המילה אור עליון, או אפילו אור פשוט, הרי זה גם כן דבר מדומה ומושאל מאור השמש, או אור הנר, או אור מורגש של הנחת רוח, המופיע באדם בזמן שנופל לו איזה המצאה חדשה של התרת איזה ספק. ואיך ייתכן לשמש עמהם במקום רוחני ודרכים אלוקיים, כי לא יציעו אל המעיינים אלא דברי שווא וכזב. ומכל שכן, במקום שאנו צריכים לגלות במילות ההם איזה שכל מבחינת מסע ומתן הנהוג במחקרי החוכמה, אשר כאן מוכרח החכם להשתמש בדיוק חמור עם גדרים מוחלטים לעיני המעיינים. ואם יקשה לחכם אף במילה אחת בלתי מוצלחה, הרי יגרום על ידה בלבול הדעת למעיינים, ולא יבינו כלל מה שאומר שם מלפניה ומלאחריה, וכל הקשור עם אותה מילה, כידוע לכל מעיין בספרי חוכמה. ואם כן, תמע על עצמך, איך אפשר לחכמי הקבלה לשמש במילות כוזבות ולהסביר על ידם קשרי חוכמה, וכידוע אשר אין שום הגדרה בשמות כוזבות, כי לשקר אין לו רגליים ואין לו עמידה. אמנם כאן צריך שתדע מקודם את החוק של שורש וענף ביחס העולמות מזה אל זה. מה אומר לנו כאן בעל הסולם? הוא אומר, בוא נקרא ככה לאט לאט וננסה להסביר ביחד. אכן מובן לכל בן היגיון שבמקום שיש לנו עסק עם דבר רוחני ואין צורך לומר עם אלוקיות, אין לנו שם שום מילות ואותיות להגות בהם. למה? כי כשאנחנו משתמשים במילים בעולם שלנו, אז אנחנו מדמיינים. אחת הסיבות או הסיבה שהאדם, לפי מה שמסבירים לנו פסיכולוגים ואנתרופולוגים וסוציולוגים, שהאדם הוא נעלה על שאר החיות, זה שהאדם מסוגל לתקשר ולהעביר מושגים דמיוניים אחד לשני. נאמר, דבורה יכולה להעביר לדבורה אחרת עם שפה כזאת, היא באה אליה ועושה לה מין שמונה כזה עם הכיוון של השמונה ואומרת שם יש צוף. אבל מעבר לזה היא לא יכולה להגיד לה, תשמעי, הייתי בסרט ובסרט הזה מאוד התרגשתי ובכיתי וראיתי שם את השחקן שאני הכי אוהבת וכדאי לך ללכת לסרט הזה. זה בעולם שלנו, עולם של דמיון. אנחנו יכולים להעביר אחד לשני דברים מדומיינים. לכן אנחנו גם יכולים לקרוא למושגים, לדברים בשמות. כשאני אומר כוס ואני מרים את הדבר הזה, לכולם כאן ברור שמדובר, שכאן יש כוס ביד שלי. למה? כי ראינו כבר הרבה פעמים בחיים שלנו כוס, כל מיני כאלה, גם זאת כוס וגם זאת כוס וגם כל מיני צורות של כוסות, ואנחנו יודעים לעשות את זה. אז לכן הדמיון שלנו ישר מקשר ואומר, אנחנו יודעים על מה הוא מדבר. היום כשמנסים ללמד את ה-AI, אז גם כן מלמדים אותו, אז מנסים לו המון המון המון דוגמאות של משהו, כדי שהוא יתחיל לתפוס ערך של משהו שנראה היה לנו כמובן מאליו כבני אדם. אבל כשאנחנו מדברים על, כמו שאורנה עכשיו קודם שאלה, מלכות, כתר, איך אפשר להסביר מה זה? זה לא כוס, זה לא אהבה, זה לא שנאה, זה לא איזה רגש שאנחנו מכירים, זה לא משהו שאי פעם ראינו אותו, זה לא משהו שאנחנו יכולים לבסס את התקשורת שלנו עליו. לכן למקובלים מאוד קשה להעביר לנו את החוויות, את ההשגות, את מה שהם קוראים ומשיגים בעולמות הרוחניים. כשמקובל אחד אומר למקובל השני, מלכות, הם מבינים. אולי אחד יגיד לשני, הוא במדרגה כבר 124 והוא במדרגה 2, כל אחד יבין את זה במדרגה שלו, אבל הם מתקשרים ביניהם, השפה הזאת מספקת להם, לא חסר להם כלום. אבל שמקובל מדבר עם מישהו שהוא מתחת למחסום, איך הוא יכול להסביר לו מה זה? זה אפילו לא, אפילו דמיון שלנו לא יכול להגיע למשהו מתוך ההשגות שהם מדברים עליו. עליהם. ולכן הוא אומר, אין שום מילות ואותיות להגות בהם, שהרי כל אוצר המילות שלנו אינם אלא הרכבות מאותיות הדמיון והחושים. ואיך אפשר להסתייע עמהם במקום שאינו נוהג שם לגמרי מבחינת דמיונים וחושים? גם בעולם שלנו אנחנו לא מסוגלים להסביר למישהו משהו שהוא לא חווה אותו קודם. קחו אדם שאין לו רגשות, או לא, כמעט ולא מרגיש, תסבירו לו מה זה אהבה. מה זה להיות מאוהב? תגיד לו, מה זה? נראה שהלב שלי דופק כשאני רואה את אותו או אותה. אומר, נו, הלב דופק זה כשאתה רץ, לא? כשאתה רץ אז הלב דופק. לא, אבל אני לא יכול, לא, אתה לא יכול, איך תסבירו מה זה להתאהב? אפשר להסביר את זה? למישהו שאף פעם לא התאהב? אין לנו דרך להשיג. וזה עוד בעולם שלנו, במושגים שלנו, בערכים הגשמיים, זה לא רוחניות בכלל. ואז הוא אומר, אפילו אם ניקח את המילה הכי דקה שאפשר להשתמש בה, כמו אור עליון או אור פשוט, מה זה אור? המקובלים מתרגמים לנו, אור זה תענוג. איפה הוא מתגלה? בתוך כלי. כלי זה הרצון לקבל את התענוג. אוקיי, אז מה זה אור עליון? אורן אמר עכשיו, עליון זה משהו שהוא מעל למקום שאני נמצא בו עכשיו. אז זה מעל, אני לא יודע על מה הוא מדבר. מה זה אור עליון? אז אני יכול לדמיין, אור זה כמו אור השמש. אור זה תענוג, אז הוא אומר אולי כמו התרת ספקות. אם שיש משהו ספק, לא ברור לי זה, ופתאום הדבר נהיה ברור, זה תענוג מאוד גדול. אבל לא, זה לא זה ולא זה, זה אור עליון. זה מושג שהמקובלים מסבירים בו מצב רוחני, שהם מקבלים אור עליון. ברור מה הוא מציב לנו פה? הוא מציב פה קושי בלהביע ולהסביר את מה שהוא משיג למי שעוד לא השיג את זה. עכשיו, הוא לא רוצה שנדמיין סתם ככה וניפול ונחשב, אני מבין מה הוא אומר. והוא גם לא רוצה שנוותר על להגיע אל מה שהוא משיג. הוא רוצה שנשיג את מה שהוא משיג. כי הוא בהשפעה מקובל, הוא רוצה להיטיב. להיטיב זה להביא אותנו למקום שלו. איך הוא יכול להרים אותנו כשאין לו מילים להביע את זה?
0: ומכל שכן, במקום שאנו צריכים לגלות במילות ההם איזה שכל מבחינת מסע ומתן הנהוג במחקרי החוכמה, אשר כאן מוכרח החכם להשתמש בדיוק המור עם גדרים מוחלטים לעיני המעיינים. זאת אומרת, מקובלים, מעבר לקושי הבסיסי והמובנה שיש להם למסור השגות רוחניות במילים, יש להם גם חובה למסור את תוצאות המחקר שלהם לחוקרים אחרים שירצו לחזור על אותם ניסויים ולהגיע לאותם תוצאות. זה לא משהו אבסטרקט בערך, זה הדבר הכי מדויק שיש בתוך הבריאה, להשיג את האלוקות, את הבורא, את הכוח הכללי שכל שאר הכוחות שאנחנו חוקרים בטבע הם כוחות פרטיים שלו. אז הכל צריך להיות מדויק לפרטי פרטים. מה הם יעשו? הבעיה מתעצמת. ואם יקשה לחכם המקובל אף במילה אחת בלתי מוצלחה, אז שהוא יכתוב וימסור למישהו אחר, הרי יגרום על ידה בלבול הדעת למעיינים, ולא יבינו כלל מה שאומר שם מלפניה ומילה אחריה. וכל הקשור עם אותה המילה, כידוע לכל מעיין בספרי חוכמה. מי שמכיר קוד של מחשבים, של תוכנה, אז הוא מורכב מהמון המון איברים. עכשיו, כשאתה עושה איתור בגים, אז אתה לא יודע איפה אתה היית בכתיבה. איפשהו, אם משהו לא עובד, אז אתה עשית טעות, זה ודאי. אבל אתה צריך למצוא איפה. ולפעמים יכול להיות שאיזה צ'ופצ'יק, איזה פסיק אחד לא במקום, איזה משהו. דברים קטנים כאילו. אז אם זה ככה בכל תוכנה פשוטה, על אחת כמה וכמה בתוכנה הכללית של הבריאה, אז אין שם מקום לעלה בערך. הכל צריך להיות על הוואן מדויק. ואם כן, תמע על עצמך, איך אפשר להחמיא הקבלה לשמש במילות כוזבות ולהסביר על ידם קשרי חוכמה? לא יכול להיות שיהיה כזה דבר. וכידוע אשר אין שום הגדרה בשמות כוזבות, כי לשקר אין לו, אין לו רגליים ואין לו עמידה. אמנם כאן צריך שתדע מקודם את החוק של שורש וענף ביחס העולמות מזה אל זה. עכשיו אני רוצה רגע שנעזור לכותרת, הערכים הגשמיים ושמות הגופניים שבספרי הקבלה. נעשה רגע זום אאוט, נסתכל לאן הגענו לפני שנתקדם. בעל הסולם אמר שהנושא של חוכמת הקבלה זה להביא את האדם לגילוי הבורא, שזה דבר מוחשי, שזו השגה שאדם צריך להשיג בכלים המשודרגים הפנימיים שהוא בונה בתוכו. ואז הוא מגלה את הכוח העליון. כשאתה פותח את ספרי הקבלה, כמו שנתן גילה דוגמה לכמה ספרים, את כולם כתבו מקובלים. נגיד תורת משה. תורת משה זה ספר קבלה. הוא מספר משהו. בני ישראל היו עבדים במצרים. מצטערת לי איזה תמונה. לחילופין, אני פותח ספר אחר, ספר הזוהר. אומר רבי שמעון, אני עומד על שפת ים כנרת. בכנרת הייתי, עומד אני יודע מה זה עומד, אז יש לי תמונה, שזה שם ליד הקלאב זה, לא זוכר איך קוראים לו. יש לי טראומה, פעם הייתי עם הילדים בהופש שם שבוע, עד היום אני לא משתער, אולי 20 שנה עברו. רקדו לי על הרס ככה. אז כן, זה מה שבעל הסולם כותב, זה מה שרבי שמעון כותב בזוהר, אני עומד על שפת ים כנרת, אבא אבא בלון. אז זה לא. אז איך יכול להיות שבספרי הקבלה יש מילים שאנחנו מכירים, מצרים, כנרת, עומד, ועוד אלף ואחת דוגמאות אחרות של ספרים שכתבו מקובלים, לכאורה רוצים לתאר דברים עליונים, אבל המילים שאני פותח הם גשמיים ושמות גופניים, כמו שגלעד אמר, שיר השירים. שיר השירים, אם אתה פותח אותו, יש כאלה שחושבים שזה ספר אירוטי, חס ושלום. כתוב, הביאני המלך הדריו, כל מיני אלף ואחד פרטים. אז מה שיש, זה לא מה שהם מתכוונים, כי מה שהם מתכוונים מקודד. ולפני שנתקדם להבנת החוק שעומד בבסיס הקידוד, בואו נראה רגע את קליפ מספר 2 של הרב, תרשמו שאלות ואחר כך נשמע את כל השאלות והמחשבות שעולות בכם. קליפ מספר 2.
1: זאת אומרת, אנחנו רואים, יודעים, מבינים, עד כמה שאנחנו, במקצת, וכמה שאפשר, עד כמה שאנחנו נמצאים בניתוק מעולם הרוחני, שאין לנו בו שום הגיע, השגה, נגיעה, אף חוש שלנו לא מגיע לזה, ולכן כמה שידברו איתי על אותו עולם הרוחני ובאיזה שפה שידברו, אני לא יודע שפה שאפשר לדבר בעולם הרוחני, אני לא יודע איך להדביק איזה צורה, דמיון, חוש, רגש לאותה מילה. כן? עכשיו הגידו לי איזושהי מילה. כן? סתם. ככה. פה, פה, פה, פה, פה. אני לא יודע. ואותיות האלו, כן, בצלילים האלו, מה מרומז? כי לא היה לי אף פעם הרגשה של אותו החפץ תופעה, ולכן זה לא אומר לי כלום. אם כן, איך אנחנו בכלל יכולים לדבר על העולם העליון? בעודם שנמצאנו, בינתיים, בעולם התחתון. אין? זאת אומרת, על העולם העליון יכולים לדבר אנשים, רק אלו שנמצאים שם. אז אחד עם השני הם מבינים אחד על השני, את השני. אפילו שידברו באותה שפה, ידברו באותם ההבחנות, אבל אם אני לא מגיע לעולם ההוא, איך אני אדמיין, אנחנו רואים איך שאנשים מדמיינים עולם הבא, ששם זה שידים, רוחות, או ההפך שם, איזשהו כוחות טובים, כולם עם הכנפיים שם, כל מיני דברים שם. אנחנו רואים איך שהאנושות מימי קדם ועד היום, בכל הפנטזיות האלו, היא נמצאת. אז איך אם כן אנחנו יכולים בכל זאת להתחיל לנגוע בעולם העליון, להשתוקק עליו, בעיקר למשוך ממנו הכוח שיעזור לנו גם כן לעלות לעולם העליון. או שזה אם עולים עולים, לא עולים לא עולים, כמו אדם הראשון. לא היה לו שום דבר מראש, ככה קיבל, הוא הראשון שגילה. לא היה לפניו לא מורים ולא ספרים ולא כלום. ממנו והלאה כבר התחיל להיות מסירה, זה משהו אחר, ושם השפה, הסבר וכן הלאה. אז מה שמצאו מקובלים כשמציגים עולם העליון, הם מצאו שיש קשרים מעולם העליון לעולם התחתון שלנו, עד כדי כך שאין שום דבר בעולם שלנו שלא יהיה לו שורש עליון וקשר לאותו שורש בצורה מדויקת. ולכן אפשר להשתמש בקשרים האלו כדי לפחות לדבר. אמנם שוודאי שהתחתון ידמיין לאותם המילים שהעליון מדבר אולי מעליון, התחתון ידמיין עולם התחתון. אבל אם יתאמץ איכשהו להתקרב למושגים של עולם העליון, כבר שמוסיף לזה השתוקקות שלו, גאייה שלו, מאמץ שלו, אז לפי הגודל המאמץ, העולם העליון יאיר עליו עיירה מסוימת שיקדם אותו להשגת העולם העליון.
2: כן, אומר לנו הרב, בדיוק עכשיו בחלק, בסיום של הקליפ, אומר שאם הוא מתאמץ איכשהו להתקרב למושגים של העולם העליון, כבר הוא מסיף לזה את ההשתוקקות שלו, את היגיעה שלו, את המאמץ שלו. אז לפי גודל המאמץ, העולם העליון יאיר עליו והערה מסוימת שתקדם אותו להשגת העולם העליון. זאת הסיבה שאנחנו נמצאים כאן, שאנחנו לומדים. זאת הסיבה, אנחנו רוצים להגיע לעולם העליון, ולכן לומדים מושגים שאנחנו מבינים שכרגע לא מבינים אותם. אבל אנחנו מאוד רוצים ומתייגעים ומתאמצים. וזה מושך עלינו הערה שתקרב אותנו להשגה. תכף נתי, היה לנו ב-H100 איפה? כן, H100, בבקשה, שאלה.
3: היי חברים, מאי. אני מנסה לחשוב על איזושהי מקבילה לשפה הרוחנית, מה שאנחנו מכירים כאן בעולם שלנו.
0: מאי, לא שומעים אותך, לא שומעים אותך טוב.
3: כן, גם אני שומע את הראשונה שזה קורה. מה אתה מציע?
0: אני לא יודע. אני לא כל כך מציע.
2: אולי תכתוב את השאלה שלך, ויונתן פה יושב על הזום, והוא
0: נתי, בינתיים רצית לשאול?
2: יביע את השאלה שלך.
0: כן, מיקרופון.
3: תודה.
4: שלום וברכה. איזה מין השתוקקות אני אמור להביע כלפי העולם העליון? אני כאילו מנסה להביא את זה לעניין של דוגמאות והמחשות, אבל אין לי איך. הרגע, הרב אמר, אין לי איך. איך אני מביא את זה לרמה שאני באמת משתוקק לדבר הנכון כדי להגיע לעולמות העליונים, להרגיש אותם, להבין אותם. כי כרגע אני לא יודע מה אני מבקש בכלל.
2: אתה בחור צעיר, נכון? מהנדס. כן? אתה כבר מהנדס?
5: לא.
2: לא? היית עתודאי משהו, לא?
5: כן.
2: היית עתודאי. ולמדת, נכון? ורצית לאן להגיע? לתחום שרוצה. איך ידעת שזה אתה רוצה?
4: לא ידעתי את זה בהתחלה, אחרי שהתנסיתי ו...
2: לא ידעת, הייתה לך איזה משיכה, התחלת להתנסות, ואז מה גרם לך לרצות להיות, מה, מהנדס בניין?
4: בגדול, כי היה לי כניסה ראשונית לעולם הזה, של התחום הזה.
2: הייתה לך משיכה ראשונית?
4: כן.
2: כן? ילד מאשקלון, גדלת באשקלון? והגעת, ופתאום אתה אומר, אני רוצה להגיע, והלכת לצבא, ו...
4: והתנסיתי שם, ו... ועד עכשיו מתנסה שם.
2: מתארגן שם.
4: כן.
2: זאת אומרת, לא ידעת מה אתה רוצה, אבל הייתה לך משיכה, נכון? והלכת משהו, ואז היו לידך אנשים, והאנשים האלה כבר נמצאים במדרגה כזאת, נכון? לא יודע, מהנדס בניין, או... עוסקים בדבר וכן הלאה, והם סיפרו לך מה זה ואיך זה, אתה עוד לא יודע, אבל הם גרמו לך לרצות את זה, כן. לדייק את הרצון שלך.
4: כן.
2: יופי, אותו דבר פה. רק פה זה לא גשמי, אין פה תואר, זה לא תואר באוניברסיטה. הרב פעם אמר שאם היינו לוקחים את כל שעות הלימוד שלנו בחוכמת הקבלה, היינו כבר כולנו פרופסורים עם 10 התמחויות, כן? אנחנו לא הולכים בשביל התואר. אנחנו הולכים בגלל שיש לנו משיכה לזה, ולא מבינים מה זה, אבל לכן אנחנו פה. אף אחד לא היה מגיע לפה אם לא הייתה לו איזושהי משיכה, להבין משהו שהוא מעבר להסברים של העולם שלנו, זה נקרא נקודה שבלב, ואחרי שנוטעים בנו את הנקודה שבלב, משחררים אותנו, ונותנים לנו לבחור. האם אנחנו רוצים באמת להגיע למשהו שעוד לא מבינים מהו? ואז מסבירים לנו, בשיעור של מאמר החירות, שהבחירה היחידה שלנו היא לבחור בסביבה. זאת אומרת, עצם זה שאתה הגעת לכאן, אתה בחרת עכשיו בסביבה הזאת, ולא בכל סביבה אחרת שיכולת להיות בה. ובסביבה הזאת יש לנו ערך, אנחנו אומרים המקובלים, הם גדולים, הם חשובים, הם בעלי השגה רוחנית. למה אנחנו אומרים את זה? על סמך מה אנחנו אומרים את זה? על סמך זה שכל אחד מאיתנו צבר את הניסיון וראה איך השיטה פועלת עליו. נכון? אנחנו צריכים, אומרים, עשה לך רב. אנחנו אומרים, הרב לייטמן הוא גדול, הוא בעל השגה. למה, מאיפה אני יודע? אני לא בדרגה שלו, איך אני יודע את זה? כי אנחנו מחליטים שכך אנחנו רוצים, ואנחנו רואים גם החיים מלמדים אותנו פעם אחר פעם שזה באמת נכון, ולכן אנחנו שומעים את מה שהוא אומר, איך הוא בחר ברבש. היו עוד, הוא חיפש גם כל, היו לו כל מיני אנשים שהוא יכול היה ללכת אליהם. התחיל עם איזושהי משיכה, קבלת החלטה, ואז האור פועל עלינו, המאור משנה אותנו, ולאט לאט אנחנו מתחילים להשיג את מה שקודם החלטנו או בחרנו. למה? כי מלמעלה נותנים לנו את חופש הבחירה. וכל אדם צריך שיהיה לו גם קצת פחד או חשש, אולי מחר אני לא אבחר נכון. זה טוב, זה חשש בריא. כי זה שבחרתי עכשיו, פעם ועוד פעם ועוד פעם, זה לא מבטיח לי שבפעם הבאה אני גם אבחר נכון. לכן המשיכה הזאת, היא מבוססת על שני דברים. קודם כל, כל רגע לשאול את עצמי איפה אני, ודבר שני, לאן אני רוצה להגיע, ומתוך זה, איזה סביבה אני רוצה שתקדם אותי לשם.
4: אז בגדול גם הדוגמה המוחשית שלי, כרגע בעולם הזה, זה בעצם הרב, אם אפשר כאילו להגיד.
2: נכון.
4: אני לוקח ממנו את הדוגמה האישית, אני כאילו, משם אני בעצם רואה, אני מתפעל מהמקום שהוא נמצא, וזה הדוגמה שאני יכול לקבל ממנה. זה הכי קרוב לאיך ההשתוקקות שלי צריכה להיראות כלפי עולמות עליונים.
2: נכון, למרות שאף פעם אתה לא תדע איפה הוא נמצא, כי הוא תמיד מעליך. הוא תמיד יהיה מעליך. ככה בנוי סולם המדרגות. להפך. כמה שאני אומר לך מניסיון, ואנחנו לא רק אני, ותיקים וכן הלאה, כמה שאנחנו יותר מנסים להבין את הרב, רואים כמה הוא גדול. כמה ההשגה שלו היא מעל ומעבר למה שחשבנו כשהתחלנו, הוא אומר עוד, אבל לאט לאט אתה מתחיל להבין באמת את הגודל שלו, ואתה לא מבין. כמו ביחס לבעל הסולם, לרבש, ככה. כן.
4: סגור, תודה רבה.
2: כן, עוד.
0: יונתן.
6: יש לנו שאלות מהזום. אלן, בבקשה. אלן, את צריכה לכבות את הרמקול שלך ולשאול.
7: אוקיי.
6: לפתוח את המיקרופון ולכבות את הרמקול במחשב. ננסה פעם אחת שוב. נעבור לנופר, ואלן בינתיים תנסי לסדר את
7: זה.
6: כן, בבקשה אלן.
7: שומעים עכשיו? אין רעש?
6: כן, מעולה.
7: יופי. האמת יש לי כמה שאלות, אבל אני לא, אני מבינה שאני לא יכולה לקחת את הזמן, כאילו, של כולם, אז איך אני אלך על ה... על הנושא שדיברנו עכשיו, להגיע להרגשה הזאת שאנחנו מדברים, שכאילו אנשים שואלים איך אני מגיע, איך אני מרגיש את זה, כן? אז השאלה שלי היא, אני נגיד מרגישה כשאני עושה, לומדת איתכם, אם זה איתכם, אם זה בבית, בספרים, אם זה לשמוע את הרב לייטמן, אז אני מרגישה את הקרבה והכל, כמו מין סוג של שלווה, רוגע, אבל כמה שיותר אני מרגישה את ההתקרבות הזאת, את ההרגשה הזאת, ככה בגם עוד כיוון נוסף, כמו עוד משהו שיושב לי במוח, ואז הוא אומר, מה יצא לך מזה? כאילו, את צריכה לקבל תגמול. עכשיו יהיו לך חיים, אמורים להיות לך חיים הרבה יותר טובים, אמור להיות לך ככה וככה וככה, בתוך תוכן אני יודעת שזה לא, כן, אני אומרת לעצמי, למה? הנה, עוד פעם הרצון לקבל, ואז אני בזוג של מלחמה פנימית של זה, אז כאילו, זה נורמלי?
0: כן, אחותינו, זה נורמלי. אנחנו איתך באותו הסרט. זה נורמלי לגמרי. מה שחשוב, זה גם מתחבר לי לשאלה של נתי לפנייך, זה להביא אור על עצמנו. מה זאת אומרת? אם תקחי זרע שאת שמה אותו באדמה של, נגיד של שושנה אדומה, יפה כזאת שצריכה לצמוח, תשאלי את הזרע שהוא באדמה, תגיד, לאן אתה הולך? מה אתה רוצה להיות שתהיה גדול? לא יודע אם הוא יודע בדיוק מהי שושנה אדומה, אבל בסוף יוצאת ממנו שושנה אדומה, כי זה מה שרשום בנתונים של אותו זרע, ספציפית. מה אנחנו צריכים לתת לו כדי שמהזרע תצא שושנה אדומה? את כל התנאים הסביבתיים. מים, אדמה טובה, מלחים, מה שהוא צריך כדי לגדול. אותו דבר אצלנו. לא צריכים להיות מודאגים איך אני, אורן הקטן, או אלן, או נתי, נצייר לעצמנו את המצב הבא שלנו, היותר גבוה, היותר עליון. ובכלל אומרים שיש כאלה 125 מדרגות. אז מה זה אורן בעוד 7 מדרגות? אין לי מושג. אני גם לא צריך לדעת, וזה בלתי אפשרי. אבל בתוכי, כמו באותו זרע של שושנה, יש שרשרת של רשימות. תרשמו, מושג קבלי. רשימו. יש בתוכנו שרשרת של רשימות מהמצב שלי היום עד אורן באין סוף. אמרנו קודם במאמר, הייתה כותרת שני סדרים בחוכמת הקבלה, ממעלה למטה וממטה למעלה. מה זה ממעלה למטה, ממטה למעלה? על מי מדברים? עליי. למה חוכמת הקבלה נוגעת לנו בלב? כי אנחנו הכוכב של הסרט. הספר הזה כתוב פה כתבי בעל הסולם על הלן. זה הספר שלך, של החיים שלך. אז הוא כאן מסביר לך, הרי שהוא חקר את עצמו כטבע הנברא, ומספר לך איך את ואני גם כן בנויים, שבתוך כל אובייקט שקיים בבריאה, יש שרשרת של רשימות מאינסוף, שתמונה בתוכו. מה צריך? להביא תנאים סביבתיים, אדמה, מלחים, מים, זה נקרא להביא אלינו אור. אז אנחנו יושבים כאן, ובונים לעצמנו את החממה הרוחנית. מה היא כוללת? למדנו במאמר החירות לפני כמה חודשים. היא כוללת מורים מקובלים, הרב, הרבש, בעל הסולם. הם מסכמים לנו את כל הגילויים של כל המורים לפניהם. היא כוללת חברים, שזה אתם, שנמצאים איתי באותו תהליך של התפתחות. פרטנרים שלי, לומדים את אותה שיטה ומנסים ליישם. וספרים. יש לנו את שלושת המרכיבים האלה, ויש לנו מסגרת לימודים. אנחנו כל יום שני לומדים את מאמרי בעל הסולם. מסגרת, ברזל. המסגרת היא גורמת לזה שהטפטפת תעבוד עלינו. אצלי בבית, נגלה לכם סוד, כל עציץ שהגיע, אני יודע יומו קרב. ככה זה, אין מה לעשות, אני יודע, הוא נכנס יפה, שמח. אז יש לי חבר, אמר לי, אתה יודע מה? אני מכיר עם מי יש לי העסק, אני עושה לך מערכת השקיה אוטומטית. אמרתי לו, אחינו, אני גר בדירה ארבעה חדרים, בלי מרפסת שמש אפילו, רק ככה פס של העדנית. אמר, אני מסדר לך מערכת אוטומטית, אחרי את כל הצמחים שהבאתי לך, הוא בעל משתלה, כולם. אי אפשר שצמח יגדל בלי שמקבל את המים שלו קבוע. כל יום שני, לומדים בעל הסולם. זה מים לנשמה. היא נכנסת, נתי, שומע, אחינו? היא נכנסת פנימה, לנקודה הפנימית שלך, ומגדלת אותה. אז להבדיל מהעולם שלנו שאתה צריך לצייר מה זה מהנדס, גם פה אתה יכול לצייר מה זה מקובל, אבל זה נעתק, זה עולם עליון. אז אתה מסתכל ומצייר לעצמך משהו, אבל חשוב שאתה תקרא ותתרגל עם חברים. אתה כבר יש לך עשירי, יש לך מעבדה רוהנית. אז לא לדאוג ממה אני צריך להיות, אלא לנסות רק להבין מה ההוראה להיום שנותנים לי, שהיא בעיקר באהבת הזולת. למה? למה אומרים לך תשתדל באהבת הזולת עם החברים שלומדים איתך? כי הכוח הנעלם, הנסתר, הוא כולו אהבה. איזה מין אהבה הוא? אין לי מושג איזה אהבה הוא. אם הייתי יודע, הייתי כבר ברמתו. הוא נעתק ממני תחת עולמו. המילה עולם זה מהמילה העלם. תכתבו, עולם שווה העלם. האור העליון מסתתר מאיתנו. מאחורי עולמות עליונים, איפה הם נמצאים? אצלי, בתוך הלב, בתוך המוח, בתוך התפיסה. אנחנו כלי הרגשה, זוכרים? כל מה שלא נשיג, לא נגדירה, הוא בשם ומילה. אז הלימוד, הוא מביא אלינו אור, שלאט לאט מסיר את העלמות האלה, מתוכנו, ואז נחשף את הנשמה. ככה אנחנו מפתחים אותה. וככל שהיא נחשפת, והופכת להיות יותר ויותר דומה לכוח העליון, שכל כולו אהבה, קצת היא נפתחת לאהבה והוא ממלא אותה, עוד קצת נפתחת לאהבה ועוד הוא ממלא אותה. ככה אנחנו מתקדמים. H3.
8: כן, שלום וברכה, משה מ-H3. אני רציתי פחות או יותר להבין את המושג שפת הענפים.
2: כן, בשבוע הבא אנחנו נלמד את המושג הזה, משה. בסדר?
8: תודה רבה.
2: בכיף. כן, עמית.
9: אלן, אתם אמרתם שכל דבר שקורה פה בעצם מגיע מהעליונים. זאת אומרת, יש לו שורש בעליונים, כל דבר. אבל אז לא יכולתי לא לחשוב על הרוע, על אנשים שלומדים קבלה והם מבינים את ה מהלמעלה למטה ומהלמטה למעלה, והם לא מצליחים להבין דברים שקורים כאן. או אני מסתכלת על כל הפילוג שקורה לנו בעם, על ביבי ונגד ביבי, על קפלן, ואני מסתכלת על כל הדברים האלה ואני באמת אומרת, כאילו איפה זה קיים למעלה? איך אפשר, מה אפשר לעשות כדי לסדר את זה? זה קשה לי.
2: מצוין, אז אולי ניקח את זה מלמעלה ולמטה לבחוץ ובלב, בפנים. בסדר? איפה זה קיים? אצלי. כי זה פשוט יותר. זה פשוט יותר, נכון? כנראה שכל העולם קיים בי, ביחס שלי אל העולם. ולא במה שבאמת קורה שם, כי אני לא יודע מה באמת קורה, אני יודע איך אני מתייחס לדברים, ובהתאם לזה אני רואה. כל הפילוג הזה שאת מדברת עליו בעם וכן הלאה, ממה הוא נובע? מזה שכל אחד מסתכל על אותם תופעות, מפרש אותם בהתאם למה ששוטפים לו את המוח, על פי חוקי הסביבה. אז שוטפים לו את המוח, ואז הפרשנות שלו היא כזאת, שהוא רואה את זה כעובדות, כנכון, כאמת. המקובלים הם מעל לזה. גם הם ודאי סובייקטיביים, הם לא אובייקטיביים. אבל הם מתייחסים למציאות כמו שמדען מתייחס לחומר שהוא חוקר אותו. רק מה כל כך יפה בחוכמת הקבלה? שהחומר שהמדען הזה חוקר, הוא לא נמצא מחוץ לו. החומר זה הרצון לקבל שלו. הוא לומד להסתכל ולבחון כל תופעה שקורית ברצון לקבל שלו, כתופעה שבאה מלמעלה, ועכשיו הוא יכול לבחון מה מזה הוא רוצה לקבל, מה לא, איזה שיפוטיות יש לו על זה, איזה יחס הוא נותן לזה, ומתוך כך הוא לומד תופעות שחוזרות על עצמן, ומקבל פרספקטיבה אחרת לחלוטין מאשר אותה תחושה, אותה נקודת מבט שהייתה לו כשהוא היה בתוך הרצון לקבל. זאת אומרת, קודם כל, השלב הראשון הוא לצאת החוצה, זה נקרא לעבור את המחסום, לצאת מהרצון לקבל לעצמו לרצון להשפיע, בזה הוא מגיע לאיזושהי מידה של דבקות עם הבורא, ומתוך אותה דבקות הוא שוב בוחן את הרצון לקבל, ומזהה ומקטלג ונותן שמות לתופעות שקורות לו בתוך הרצון לקבל. ואז המושג רע וטוב מתחלפים. כי רע וטוב בעולם שלי, שאני קיים בתוך הרצון לקבל, זה רע נקרא מה שאני לא עושה לי, לא ממלא לי את הרצון, וטוב מה שממלא לי את הרצון. ורע וטוב, כבר בקשר עם הבורא, זה כל דבר שקשור, שמתקשר, שמתחיל להיות באיזשהו יחס לבורא, הוא טוב, ומה שמנתק אותי מהבורא זה רע. זה היחס הראשון. וברגע שמתחילים לייחס יותר ויותר דברים במציאות שלנו, לאותו כוח אחד שקיים במציאות, אנחנו עוברים לאט לאט בהדרגה לעולם שכולו טוב. עכשיו, מכאן השאלה, אז המקובל לא יהיה לו נקע ברגל? קודם היה לאייל נקע ברגל ואת עשית לו טיפול, נכון? אז למקובל, הוא מחוסן בגלל שהוא בעולם שכולו טוב, לא יהיה לו יותר נקע ברגל, הוא לא יהיה חולה, מה מובטח לו שלא יהיה לו שום דבר רב, ממש לא קשור. לא קשור. כי המושגים של טוב ורע מתחילים להתחלף. מטוב ורע לרצון לקבל שלי בתוכו, לטוב ורע עד כמה אדם מצליח להתנתק ולהתעלות מעל הרצון לקבל שלו, ומשם לבחון ולקטלג ולסדר את מה שקורה בתוך הרצון לקבל.
9: גלעד, אפשר רגע לפשט משהו שעדיין אני...
2: ברור.
9: נשארתי בו.
2: כן.
9: Okay, כי אתה מסביר לנו בדרך שאנחנו יכולים להבין מתוך כלי שכבר הוכן לזה. אבל אני שואלת שאלה לא מתוך הכלי שלי. אני שואלת שאלה מתוך הכלי הארצי שלנו. כלומר, אני חווה... שיש אנטישמיות בעולם, אבל אז אנחנו עושים אנטישמיות פה בארץ, ואז אורן ואתה מדברים על החיבור בין העליון והתחתון, כמו שכל מה שקשור וכל מה שקורה כאן קיים, יש לו שורש בעליון.
2: כן.
9: ואני רוצה לדעת מה אנחנו עושים עם השורש הזה, כי אם השורש הזה קיים...
2: אז יהיו לנו עוד הרבה שיעורים על אנטישמיות, ונבין מה הסיבה לאנטישמיות, הסיבה היא בנו.
9: אבל היא שלנו.
2: ודאי.
9: אבל אתה מסביר לי, ואני יכולה להבין אותך.
2: כן.
9: אבל הכלי שלי הוא כלי שרוצה להבין. אני מדברת על הכלים האחרים, איך אנחנו יוצרים את הדבר הזה עם כלים שהם לא כלים מוכנים.
2: על מי את מדברת? על אנשים
9: על
2: שלא רוצים...
9: על המדינה שלנו.
2: אנשים ש... זה לא קשור אליהם. את תשתני, הכל ישתנה.
9: יאללה.
2: את מכירה את הסיפור? יש סיפור קצר שפעם שמעתי. על מדען שאשתו אמרה לו שמור לי על הילד, תעשה בייביסיטר בינתיים, והוא רצה בדיוק לעשות ניסוי במעבדה שלו, אמר מה אני אעשה לילד, איך אני אשמור עליו, אמר לו, לשמור על הילד, אתה... אמר, טוב, עשה איזשהו תרגיל, לקח איזה ז'ורנל מדעי כזה, ראה שם תמונה גדולה של כדור הארץ, עגול כזה, קרא אותה לחתיכות, ונתן לילד ואמר, תעשה את הפאזל, שתגמור את הפאזל, אני אבוא לשחק איתך, והלך לעשות משהו, אחרי 5 דקות, הילד חזר, כל כדור הארץ מודבק. אומר לו, איך עשית את זה? אומר, אבא, תסתכל, מצד שני יש תמונה של בן אדם. ראיתי שברגע שתיקנתי את הבן אדם, תיקנתי גם את העולם. אנחנו לא צריכים לתקן במציאות שום דבר חוץ מהיחס שלנו למציאות. זהו. כל דבר אחר זה... כמה מתקני עולם את מכירה? מי מהם הצליח באמת משהו? בשום צורה שהיא. למה? כי אין לנו את היכולת מתוך הרצון לקבל לשנות משהו. אנחנו צריכים להתעלות מעליו. ברגע שנתקן את היחס שלנו למציאות, נהיה תא בריא. אחד, אנחנו והחברים שלנו, התא הבריא הזה יתפשט ויבריא ויחלים את כל העולם כולו. ואפשר לראות את זה בחוש, אתם תראו את זה. כן, יונתן.
6: נופר, בזום, בבקשה.
10: היי, שלום.
0: שלום, נופר.
10: רציתי לשאול לגבי משהו שהתחלנו איתו, שאנחנו בעצם מנסים להגדיר בהבנה שלנו תחושות שהן דווקא לא בפיזיות שלנו, שהן בחושים הרוחניים. כי אני הרבה פעמים, גם כשאני קוראת, וגם כשאני פה לומדת בקבוצה, אני כאילו ממש מרגישה בתוכי את כל הדברים שנאמרים, ולפעמים, כאילו באוטומט, אני מנסה להגדיר את זה בהבנה שלי, כי זה נותן לי ביטחון שאני מגדירה את זה בהבנה שלי, והשאלה שלי כאילו איך אני עושה את ההפרדה הזאת, איך אני... כשאני מגדירה את זה בהבנה שלי, אני חושבת שאני דווקא מתרחקת ומתבלבלת ממה שהרגשתי.
0: נכון, את צודקת. אבל תהיה קצת יותר רכה עם עצמך. לא כל כך להלחיץ את עצמך. כל מה שאמרת זה נכון. את קוראת דברים שכתבו מקובלים. מקובלים כותבים על עולמות העליונים. את נמצאת בעולם התחתון ורוצה לעלות אל המצב שלך המשודרג, שהוא נקרא עולמות העליונים. מה שמבדיל אותך מעט המשודרגת זה התכונות העליונות שאותה מצריכה לקנות. כשתקני אותם, והן באות ונטבעות בתוכך בהשפעת האור המחזיר למוטב שיש בכתבי המקובלים, ולכן חשובה מסגרת הלימוד, ככל שזה יקרה כתוצאה מהלימוד, ייבנו בך כלים חדשים שבתוכם התחושי דברים עליונים, שעכשיו עליונים גבוהים מהקליטה שלך. מה עושים בינתיים? בינתיים את קוראת... כתוצאה מהקריאה מצטיירים לך דמיונות בראש, מה זה זה, מה זה זה, מה זה זה. לזה התכוונתי תהי רכה עם עצמך. מה הכוונה תהי רכה? זה בסדר שהדמיונות יעופו לך בראש, הכל טוב. ציורים יבואו, ציורים יתהלפו. לא להיות אחוזה בהם, אבל גם לא להילחם בהם. זה כמו ילד שמשחק כדי לגדול ולהתפתח. ממילא מי שאת היום יכולה לתפוס לפי הכלים של היום. מהר יהיו לך כלים אחרים, בהם יהיו לך גילויים אחרים. אז את צריכה תמיד להיות בפרספקטיבה הנכונה. אני קוראת על מצבים מתקדמים שלי, כאילו משחקת איתם. הם מציירים בי כל מיני דמיונות, אני יודעת מראש שזה לא הדבר, אבל אני משחקת כדי להתפתח. ובעיקר מבקשת. שהאור המחזיר למוטב שהתמינו פה בשבילך יפתח אותך, ירים אותך, ישנה אותך. איזה שינוי את דורשת? הכיוון יש לנו. אומרים לנו מה לכתוב בווייז הרוחני. בווייז הרוחני את כותבת, אני רוצה להיות האוהבת, המשפיעה, הנותנת, כי אלה התכונות שלו, הכוח הנעלם שאליו אני מכוונת. ולאט לאט הם יתבררו בתוכך יותר ויותר. ואז מה שחשבת אתמול, ימחק, יבוא סרט חדש. ומה שתחשבי מחרתיים, ימחק גם הוא ויבוא סרט חדש. עם זה תהיי רכה. תני לתמונות להתחלף, ובעיקר תתמידי בלימוד. הוא כבר יביא אותך לאן שהוא צריך להביא.
2: אולי נקרא אורן את קטע 13 מדברי הרב לייטמן, שיכול להיות שגם מתייחס לאותה שאלה, אומר לנו כך, בקטע 13 אם אפשר לשים לנו, תתארו לעצמכם שישנו אדם שמגלה את העולם הרוחני, את הבורא, ומרגיש אותו, את פעולות הבורא על עצמו ועל כל יתר הנבראים, את מה שהוא יכול לעשות כלפי הבורא, וגם איך הנבראים האחרים יכולים להגיע לזה. אבל מה הוא יכול לספר? מה יש לו לספר? הרי זה נסתר מכולם. נגיד שהוא מאוד היה רוצה, והוא מגלה שהבורא רוצה שהוא יקדם את כל האחרים, שאיתם הוא נמצא יחד, עם הבורא, והוא יהיה המעבר, כאילו שותף שלהם ושלו. ויכול להיות שדווקא מתוך זה הוא נמצא בשני העולמות, הוא יכול לעזור לבאי העולם הזה להתקרב לבורא. איך הוא יעשה את זה? לספר להם על משהו? אלה דברים דמיוניים, הם לא מרגישים אותם. הם בכלל לא יבינו אותו נכון, כי הוא מדבר בשפת ההשפעה, והם בשפת הקבלה. החשבונות והמניעים שלו, הכל אחרת. אז יוצא שזו בעיה לעשות זאת. לכן זה היה אסור הרבה שנים, והמקובלים רק כתבו ומסרו מאחד לשני, כמו שבעל הסולם כותב במאמרו את לעשות. זה גם מאמר שנלמד ביום מן הימים, שבו הוא מסביר למה דווקא עכשיו הזמן לגלות את הכל. זה בהמשך.
0: אני רוצה רגע להוסיף, בקטע הזה הרב מסביר לנו את הבעיה שבה נמצא המקובל. הוא משיג את הבורא, מגלה עולם שאף אחד לא מרגיש, כוח העליון שאף אחד לא מגלה, והוא כן. איך הוא ימסור לאחרים? עם השאלה הזאת כדאי שנצא מהשיעור, כי היא הבסיס להבין בשבוע הבא כבר את הקידוד שאותו הם מצאו. זה נקרא חוק שורש וענף ביחס העולמות. הם כתבו מילים שמתארות דברים נסתרים. את המילים הם לקחו מהעולם שלנו כדי להצביע על דברים עליונים. זה הפתרון שהם מצאו. אבל שנרגיש לפחות את הקושי שהיה להם. איך למסור? כן, גלעדי.
2: Woman Age 7, כן.
11: היי, תודה. בעניין הרשימו, בעצם הרשימו הוא משהו רוחני. זה שפת שורש. ואנחנו אמורים, האם נכון לומר שאנחנו אמורים לטפס בסולם הרשימו על ידי תיקונים שאנחנו עושים, כי אנחנו עושים אותם בארצי. האם נכון לומר שזה בעצם נקודת החיבור בין שורש לענף? תודה.
0: לא, אין לנו אפשרות מלמטה לחבר משהו אל למעלה, כי אין לנו אחיזה בלמעלה, אז זה יהיה פנטזיה. יש בך שרשרת של רשימות מי אין סוף, תמונה בתוכך, ואת מרגישה אותה כנקודה שבלב, שהיא מביאה אותך לכאן ללימוד. עכשיו את צריכה להביא על הנקודה הזאת אור, כמו מים, שיגדלו אותה. ככל שהיא תגדל, היא תוביל אותך לגלות מה בך דורש תיקון, ואיזה, וגם תיתן לך כוח והכוונה. ואת תלכי אחריה צעד צעד. אז בדרך לא צריך לנחש ולתקן דברים בעננים. לא. יש לך את הכל בפנים, והוא מתגלה לך פרט אחרי פרט בדרך התיקון. ממך נדרש כעת רק להקפיד על מסגרת הלימוד. היא כבר תוביל אותך מתיקון לתיקון פנימי. בהצלחה, אנחנו איתך.
2: כן, לוי.
12: תודה. רציתי לשאול, מרגיש לי שהרצון לפרוץ את המחסום, להיכנס לרוחניות, להשגה, זה יכול לבוא לחשבון השמחה מהעסק ברוחניות בכלי הנוכחי, מנחת רוח לבורא שכבר עכשיו אנחנו גורמים, אז איך לדאוג שזה לא יקרה, איך כאילו לשלב?
2: כן, הנקודה ברורה, זאת אומרת, אנחנו היינו רוצים, באופן טבעי, זה הרצון לקבל של כולנו, רצון בריא ככה, לנוח, נכון? איזה כיף לנוח. יש כאב שאף אחד לא דורש ממך כלום, אתה עכשיו בצבא, נכון? יש לך שם מפקדים.

0: יתרה מזה, אפשר להביא גם זה, איזה הוא חכם, המסתפק במה שיש לו, נכון? איזה הוא עשיר, השמח בחלקו, יש הרבה, ואתה יכול להביא הרבה פסוקים, שבוא תעזוב, למה לך לשאוף למשהו יותר גבוה? אז התשובה היא מאוד פשוטה, אם היה טוב לנו איפה שאנחנו, לא היינו נמצאים פה. מה ההבדל? שאנחנו רוצים לקבל יותר שליטה על החיים שלנו, יותר הבנה, יותר כיוון, יותר לדעת לצפות. למה אנשים הולכים ללמוד מדע? הרב לייטמן אומר שחוכמת הקבלה זה המדע הקרוב ביותר ללב האדם. למה אנשים הולכים ללמוד מדע? כי המדע אמור לפתור לנו את אי הוודאות שבחיים. אנחנו חיים באי ודאות, כל הזמן. גם אם היית חי על אי בודד באיזה, לא יודע, באיי הגלפגוס או באיזשהו מקום, שאתה מדמיין לעצמך שהוא מקום הכי נפלא בעולם, היית חי באי ודאות, אתה לא יודע מה יקרה בעוד שנייה. אין שום ביטחון, בכלום. המדע אמור לפתור את האדם מאי ודאות. הוא מסתכל על תופעות, לומד את הסיסטמה, את החזרתיות שלהן, ואז לפי זה הוא יכול לצפות מה יקרה בעתיד. גם חוכמת הקבלה זה מדע. רק זה מדע שלא הולך לצפות מה יקרה בעתיד, אלא הולך לגלות מה יקרה בעתיד. ולכן, אם לא נחקור, אם לא נבדוק, אם לא נתאמץ, אם לא נשתדל, לא נתקדם, נשאר איפה שאנחנו. וזו סיבה מספיק טובה כדי לצאת מאזור הנוחות וכל פעם לצעוד קדימה עוד צעד. זה נקרא הבורא. הבורא, היום אנחנו בעולם ההגדרות, זה מלשון בוא וראה. זה כל פעם המדרגה, לוי פלוס אחד, מזמין את לוי ואומר לו, לוי, בוא תתקרב אליי. וכשלוי יגיע למדרגה לוי פלוס אחד, אז תהיה לוי פלוס שתיים, יזמין את לוי פלוס אחד ויגיד לו, בוא תראה. לכן המקובלים אומרים, כל רגע יש לי בורא חדש. אנחנו כל הזמן נמצאים בהזמנה להתקדם קדימה. לא מתוך ייסורים, אלא מתוך השתוקקות. כך פועל עלינו המאור. הוא גורם לנו לרצות לעלות תמיד למדרגה הבאה, וגם ליהנות מזה. לכן זה דרך שהיא סך הכל דרך של כיף. אנשים שלומדים קבלה, שמתמידים בזה, נהנים מהחיים הרבה יותר ממי שלא לומד חוכמת הקבלה. אני אומר לך את זה עם חתימה. למה? מכיוון שיש להם מטרה, יש להם סיבה. יש להם משמעות לכל רגע בחיים שלהם. הם לא מחכים שיקרה משהו. הם לא מפחדים ממה יקרה. הם משתוקקים למדרגה הבאה שלהם. כן, יונתן, מי היה שם? אייל? כן.
1: ערב טוב, אני אייל. אני הרגש שיום, זה יותר מאשר השאלה, אני חושב שקיבלתי איזושהי תשובה למשהו מאוד ברור, כמה חשובה השפה וההבנה שלנו, את הדברים שאתם מלמדים אותנו. אני שואל את עצמי, מה החזיק אותי עד עכשיו בדבר הזה, אם לא ידענו את השפה ולא הבנו למה הכוונה, במה שהרב לייטמן אמר עכשיו, ש... הדרך שלנו להבין אחד את השני רק בעזרת השפה או הדיבור, אחרת אין אפשרות בכלל להסביר את זה. ולדוגמה שאתה נתת קודם, עמית טיפלה לי ברגל ואז אתה הגעת ואתה מבין את זה והתחלת להגיד אותיות ודברים שאתה ועמית מכירים, כמו שאנחנו עכשיו מתחילים להבין מה זה, לא מה זה אור עליון, אבל להבין שזה בכלל חלק מהשפה שלנו, עד כמה אנחנו מבינים את העומק, זה לא משמעותי. אבל עצם ידיעת השפה זה דבר מדהים ומסביר לי למה אני נמצא פה. השאלה מה החזיק אותי באמת עד היום בתוך הדבר הזה, לפני שידענו שקיימת בכלל שפה כזאת ודברים מיליונים, ואיך אנחנו מצליחים לתווך לאנשים שהם לא פה ולא מכירים את זה עדיין, איך לגרום לאנשים להגיע אלינו, להבין אותנו, כי אני נתקל באופן אישי בהרבה מאוד בבעיה די גדולה לבוא ולתווך לאנשים שבכלל לא מבינים. וברור שגם ראיתי שזה קושי שכדאי לקבל הסבר, תודה.
2: כן, קודם כל השאלה הראשונה, מה החזיק אותך? מה החזיק אותך עד עכשיו? מה שמחזיק את

0: תנו לנו, האור העליון. ככה. הביא אותך, היה לי. בוא. שלף אותך. כמו שעשה לנו. ככה, צ'ק. מושך אותך. בעל הסולם בהקדמה לתלמוד 10 ספירות עוד ד' כותב, איך הבורא מקרב את האדם אליו. הוא מארגן לו בכל החיים שלו צבעים אפורים, ומציץ עם קרן אור ככה בין הערכים, והאדם הולך לקראת הקרן הזאת. ככה הבורא, מהאהבה שלו, מקרב אותנו. ואז נותן לנו הכל, מורים, ספרים, חברים, כל מה שצריך. זה אחד. שתיים, איך אתה מתווך את כל הטוב שאתה מרגיש כאן לאנשים שלא לומדים איתנו?
1: למשל.
0: בשתי רמות. יש ברמה הפנימית, ככל שאתה תתקן את עצמך, כמו שקודם גלעד ענה, ככה האור העליון יוכל לזרום דרכך לתוך הבריאה, ובגלל שכל הנבראים כולם הם חלק ממערכת אחת, כשאייל מתקן את עצמו הוא מרים את כל המערכת. ככה המקובלים פועלים בתוך הצנרת הפנימית. ואם אייל למשל היום התעורר, זה כי לפני כן מקובלים עשו עבודה, והביאו יותר אור לתוך הבריאה, אז האור מאיר ליותר נשמות. זה במישור הפנימי. במישור החיצוני, שגם בעולם הזה אנחנו חיים, מדי פעם אנחנו עושים למשל כאן אירוע. עשינו לפני שבוע, שבועיים. ערב אני יצאתי בהתרגשות דמעות. אני זוכר שאלן באה עם הבת שלה למיטב זיכרוני, והם היו פה ופגשתי אותם בסוף הערב, והבת שלה הייתה בשמיים. אמרה, אף פעם לא הרגשתי כל כך טוב שמקבלים אותי ואוהבים אותי וטוב לי. רק בשביל זה היה לי שווה לעשות הערב הזה, שיבוא מישהו אחד וירגיש ככה טיפה אור בתוך הנשמה. אז כשיש כזה אירוע, תביא, תזמין אנשים שאתה אוהב ואתה רוצה לתווך להם. לחילופין, תן לאדם משהו, לראות, לקרוא, להיות עם עצמו, לא איתך. כי כשאתה מנסה לתווך, אז אנחנו מתנגשים, אגו באגו, אף אחד במילא לא שומע כלום מאף אחד. תן לו משהו, תן לו לינק, תן לו קליפ, תן לו ספר, תן לו משהו שאתה מרגיש שאולי זה ייגע בו, ותשאיר אותו עם זה בספייס שלו. לא לבוא ב... תן.
1: עכשיו אני ממש מבין למה בונים פה למטה מרכז מבקרים. כי זה כל כך מורכב לבוא ולהסביר את זה, ואני מעריך שזה אחת הסיבות, שבוא תיכנס לחדר ותצא עם משהו שתטעם ותריח, לעשות פה שוק של קבלה, יוכלו להריח ולטעום.
2: הרב לייטמן אמר הרבה פעמים, תן ספר. יש פה, יש חנות ספרים באינטרנט, תקנה איזשהו ספר, לא משנה, זה ספר שהכי מדבר אל הלב שלך, תן לבן אדם, יקרא את זה היום, לא יקרא היום מחר, זה ישכב לו שם, יכול להיות שעוד שנה הוא יהיה בשל, הוא יפתח את הספר ויבוא.
3: אני רוצה רגע רק להגיד שלי קרה משהו הפוך. אני בפסח, בהתרגשות מאוד גדולה, הקראתי מהאגדה שלנו. וזה יצר כאוס בבית אצלי, שהתפוצץ עליי השבוע, ברמות שאני פשוט עברתי התעללות, שאני בקעת, ושאני התעללות, באמת זה פגע בי, וזה פגע בעוד אנשים, ובאמת הכוונות שלי היו טובות, ואני לא בן אדם טיפש. אני העברתי את זה בצורה מאוד כיפית, ומאוד, והחוויה שלהם הייתה חוויה נוראית.
2: אין נביא בעירו, עמית. אין נביא בעירו. בואו נראה עוד שאלה, כן? שאלה אחרונה, כן.
4: שמי ליאל. אוקיי. היום יום שלי הוא עם העולם הגשמי יותר. יש לי חברות מדהימות, אני נורא נורא אוהבת אותן, הן נורא חשובות לי, אני נורא דואגת להן, ואני בטוחה גם שזה הפוך. והגדרה שלי שם לחיבור זה, אני מבינה שהוא נורא גשמי, אבל אני באמת מרגישה שם את החיבור הזה ואת האהבה הזאת. ופה אני מקבלת משמעות אחרת לחיבור ואהבה. וזה יוצר מין בלבול כזה. אני לא מצליחה לשים את להבין במלואו, אז מה זה באמת אומר חיבור ואהבה? אם שם אני מרגישה את זה באמת, האם זה באמת נכון? אולי באמת אני מרגישה את זה, וזה באמת גם בעולם הגשמי יש את זה? או ש...
0: תודה על השאלה, אני חושב שכולנו מרגישים כמוך. המטרה של חוכמת הקבלה זה לא חיבור ואהבה. המטרה של חוכמת הקבלה, כמו שמגדיר פה בעל הסולם, זה להביא אותך לגילוי הבורא כאן ועכשיו בעולם הזה. בדיוק, דרך זה שמתחברת עם חברים וגם וגם וגם וגם, אני אומר, לפני שאת הולכת לדרך זה, תחזרי למטרה. מה המטרה של לימוד הקבלה? המטרה של לימוד הקבלה זה לא לעשות לוי דווי, לא. היא להביא את הנברא לגילוי הבורא בתוכו. באמת, הנשמה שלך לזה משתוקקת. עד שזה לא יקרה, שום דבר לא ירגיע אותך. לא חיבור ולא אהבה ולא חברים טובים ולא אף אחד ולא שום דבר. נכון, אז את זה אל תשכחי. זאת אומרת, אל תסתפקי בכל המוכר ותחתרי אל עוד. אם היית מסתפקת במוכר, לא היית יושבת איתנו פה עכשיו. אז לכן אני אומר, במקום לעשות השוואות, עזבי את ההשוואות. מה שיש לך והחברים שיש לך זה אחלה. כאן את לומדת איך לגלות את הבורא בתוכך. תתרכזי בזה, משם יבואו כל התשובות. הזמן שלנו נגמר, חייבים לסיים. יונתן, אליך אחינו.
5: כן, אז רק נשארו גם כמה שאלות שלא נשאלו, מזכירים לכולם שיש לנו שיעור שאלות ותשובות ביום שלישי, אפשר להגיע לשאול או להביא את השאלות לשבוע הבא. שתי הודעות קצרצרות לסיום, הודעה הראשונה היא תזכורת בעצם, שיש לכולכם, חברי קהילת הלומדים, הזמנה פתוחה להגיע לכאן לשיעור בוקר בימי שישי, מתי שתחפצו, השיעור מתחיל בשעה 2:40, גברים מוזמנים להגיע פיזית, נשים להתחבר וירטואלית, כדאי ורצוי לתאם עם מנחה המחזור. אז זה ההודעה הראשונה. ההודעה השנייה, ביום חמישי הבא, 21 למאי, ערב שבועות, יש לנו כאן שיעור לילי, לילה דקלה. שיעור לילי שמתחיל בשעה 10:30 בערב, 22:30. זה יוצא ב-21 למאי, יום חמישי הבא. תודה רבה לכולם.
6: הנה מה טוב מנעים, שבת אחים גם יחד. הנה